0: Hej, dobro jutro. Te nisem možda.
1: Ja, ne, nisi. Hvala, dobro jutro. Ej, drugač pa, zjutraj, ko sem se vozila do sem,
0: ja,
1: je bilo prav tako, proti Ljubljani sem se vozila v meglo, zadnji za mano sem gledala pa sončni vzhod, pa tako roza oblačke in tako. In je bilo
0: končno
1: lepo.
0: Imamo spet, eh?
1: Končno imamo spet to meglo. Nisem je pogrešala. V glavnem, Taylor Swift prihaja, jo pa sem pogrešala. Opa, lajc, slišmo.
2: Spet na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Na referendum o parlamentarnih preiskavah bomo zdaj tudi uradno odšli 11. oktobra. Državni zbor je včeraj popoldne določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav. Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Slovenijo pa so včeraj zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi, otoči pa so okoli 3. ure popoldne poročali iz Moravč, nevihtne celice so se pomikale proti jugovzhodu. No, v drugi polovici prihodnega tedna pa že kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja zaenkrat še ne morejo zanesljivo napovedati.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Vreme.
0: No, zdaj pa izvoli, Kaja.
1: Ja, to sem jaz tudi hodila povedati, da je mogla. Drugače se bo segrela danes do nekje 22 stopin, pa razjasnilo se bo tako, da sončka bo imel. Jutri še malo lepše vreme, še z malo višjimi temperaturami, do 26. V nedeljo bo pasal doma odležati, ker bo pa kakšna plohca, nevihta. Se nam bo že z naslednjim tednom obeta spet bolj poletno vroče vreme.
0: Magla oko nas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Promet.
7: Ja, valjda, da ne vidimo policajo, če je maglavcina, ne? A benga njim ker. Ker njim benga je. Srečno, ni čul se, da sem 105 večje, kar kol opaste, drugač pa petek je, ljudi moji.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Duče zuli oblačno, te spujata dva sončka. Jure Kovačič in Matic Kerce.
1: Jutro.
0: Minutka do šestih, dobro jutro. Ej, ja, veš, kaj rečejo, niga, če te sto kilne ruka, ne?
1: Moraš povedati celo.
0: Niga, puka, če te sto kilne ruka.
1: Ja, šest zjutri je pa dobro jutro.
0: Ej, a sej tudi zjutri se da, ne? Če smo iskreni, kar hočem
1: se,
0: povedati.
1: Če boš cajt.
0: Ja, pa volo, pa še vse ostalo. Kar hočem povedati je, da je bil stavk sigurno narejen z eno specifično osebo.
1: Ja?
0: Ali pa je prišel do ene specifične osebe.
1: Ja, si predstavljam, za koga je bilo to narejeno in zdaj mi je grozen, da si to predstavljam.
0: Ej, dobro jutro, kmalo ga boste tudi mi spoznali, pa te videl, če teh sto kil res dobra ruka.
1: Oh my god.

0: 6:06 minut, dobro jutro. Matic in Kaja, so tvoja jutranja budnica in kdo drug naš lep zbudi kot pasto.
1: Ej, vem, kaj hočeš reči, Birko, ampak sam popravim te, ne lepš. Ne lepš, drug nas bolj za zihar varža z posle, kot kar Birko, ker je s tem v njegovom glasu definitivno ne rekla lep.
0: Da, dobro jutro.
1: Tole,
0: Birko, ej, dobro jutro, ekipa.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Evo mene, komaj ste me čakali, ja, jaz sem pa Birko in sem tlele samo zato, da vi ne boste več tle, ampak boste šli na dopust. Sem obljubil, da vam tlele ta teden pomagam z nasveti. Obdela smo že, kako najti, kam iti, kaj vzeti sabo, pa kako sploh do tja priti.
1: Ja.
4: Res sem popoln turistični vodič za vse, ki niso večji dopustovanja. Danes pogledamo, kaj tam, kamor gremo, početi.
1: Okay.
0: Okay.
4: Zapište si.
1: Ja.
4: Zdaj, če greste na morje, pol predlagam, da se lepo namestite v senco, pa hladen pir, hladen špricel in uživate.
0: Dobar.
4: Če greste na Gorenjsk, recimo Bled, Bohinj ali pa Pokljuka, tle predlagam, da se namestite v senco, pa hladen pir, hladen špricel in uživate.
0: Se pravi, vemo.
4: Zdaj, če greste v gore, pol vam res ne morem svetovati, ker v gore pa ne hodim, ker je treba peš, pa še v breg je. Tako da mi to ne deluje kot dopust.
1: Dobro.
4: Če greste pa recimo na kakšno reko ali pa jezer, pol pa predlagam, da se lepo namestite v senco, pa hladen pir, hladen špricel, pa uživa.
1: Ma nemoj.
4: To je to, upam, da ste si zapisali, ker jutri pa še obdelamo to ta zadnjo zadevo, najbolj neprijetno, ker smo se zmenili, da jo bomo, pol ste pa pripravljeni, da zginete na dopust. Se slišmo.
1: Se slišmo, Matic, si si zapisal?
0: Senca, hladen pir ali pa špricel.
1: Super, jaz mislim, da znava.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Dobro jutro, tole je Antena, 6 in pa 16 minut.
1: Baby Rexa prihaja in Faithless hitom New Religion.
0: Ej, kaj, a bi dala krsta žarati, če bi umrla slučajno?
1: To glizdele imela debato, ja. Ja, ne vem, po mojem držaru, ampak kao naravno je, da se ta energija povrne nazaj v zemljo, ki si jo ti od zemlje imal vsa ta leta in imal sem za te stvari, ampak mi je scary, da bi mogla iti tako v zemljo, v krsto.
0: Jaz bi šel žara, pa da mi vzbil skjezer daje.
1: Jaz bi drugače tudi po vodi.
0: Med labode.
1: Jaz bi tudi po vodi, tako vikinški pogreb, a veš, da si v čovnu s cvetjem suhim
0: pa
1: nekdo ustreli.
0: Pa sem ja pogovarjam 6 pa 16, zdaj dobro jutro, ljudje, pismo. O Marija.
2: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: New Religion, dobro jutro.
1: Jutro.
0: In, če koga slučajno zanima podatek, od Los Angelesa do New Yorka imamo 42 ur, od Ljubljane do Krka imamo 2 uri in 20 minut,
1: hvala.
0: Od Ljubljane do Varšave, kjer bo potekal koncert The Weeknda, pa imamo, ja, kam imamo zadnje dve karti, by the way,
1: ja.
0: Je približno 10 ur.
1: Ampak koga briga tujina, Matic, če je Ljubljana najlepše mesto na svetu?
0: De. Dajmo pa pomeriti Ljubljano.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Ja, mi zmerimo in damo nagrade. Vi pa ugibate in probate zadeti pravilen odgovor. Ne rabi čist točen, ampak lahko je sam bližje od sotekmovalca in dobiš kopanje v vodnem mestu Atlantis, paket perutnine Ptuj, kartico Aircash, pa ne prazno, ampak je gor 20 evrov za stroške, recimo do Hrvaške. Pa ker polet rabimo brisača, ti zrihtamo še poletno brisačo.
1: Top, vsaka pošlje vsaj en SMS na 041-300-300 in napiše merimo Ljubljano, pa gre v žreb za čist hudo klimatsko napravo. V Daikin podjetja Aira Bela. Tudi Katarina in Veronika, ki ste sodelovali včeraj, gre sta v žreb za klimo.
0: Evo, ljubljanske osnovne šole obiskuje približno 26.500 učencev. V koliko osnovnih šolah? Se pravi, koliko imamo osnovnih šol v Ljubljani?
1: Ajde, Katarina, neki ustrelj.
3: Jaz bi rekla 30.
1: 30, okay. Kaj pa Veronika?
3: Jaz bi pa rekla, da okrog 25.
0: 25, ok. Pravilni odgovor je 54 osnovnih šol, tako da iskrene čestitke, Katarina, bila si bliže.
3: Super, super, hvala lepa.
0: Jaz, to mi dele, čestitke še enkrat in važno je sodelovati in ne zmagati. Ampak pa še pa ne, ker zmagaš in pa bašaš čisto vse nagrade.
1: Joj.
0: Nič 41, 300, 300, merimo Ljubljano. Današnje vprašanje je preštibano. Ti sam pošal SMS, da lahko koga pokličeva.
2: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Coldplay in Feels Like I'm Falling in Love. Slišmo jih v nadaljevanju, še prej pa.
1: Voja, gre tale megla, kamal ne. Vreme.
0: Če vsaj to pisal, ne. Tam nekje okolo 8 bomo kakšen prvi sončni žarek videli, upam, ker piše, da bo danes čist jasno vreme, brez oblačka, temperature bojo šle do 22 stopinj, jutri še kakšno več, oziroma par več, je pa tako, ne, zdaj v Ljubljani malo meglo, posod druge okolj se pa že jasni, Škofja Loka 13, pa že tudi malo bolj jasno, 13 tudi v Grosuplem, v Lescah je čist jasno že 11 stopinj, tako da sam še to ljubljansko meglo počakamo, pa bo.
1: Yes, pa bo pa kva sonce.
0: Bo.
1: Dober. Promet. Magla svuda, magla oko nas.
0: Ista, Josipa, ista.
1: Policijska kontrola je na zlakah pri Petrolu in če opaste še kje karkoli razen. Magla svuda.
0: Ja, napište prosim, da bo nekaj momenti spet. 4 na 300. Ne.
1: Nič 80 stopi dve, kar pokličte. Ja.
0: Ja.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro, ekipa, 6:28 je. Ni boljšega feelinga, kot živeti v bloku. No, ali pa v hiši se v tem primeru dosto sen.
0: Ja.
1: In da ti sosed začne ob 7 zjutraj štema.
0: To bi mogli prepovedati.
1: Pojdi se solit, krščen matiček in ostale kletvice uporabimo, ko se zgodi ta trenutek.
0: Ja. Kako je štemrce povleč nekaj neumnega? Ve pa samo on, eden in edini, človek, ki ima neumnost že v imenu.
1: Anteni neumni spraševalec pride in nas poštema 6 minut. Tako da ostan z nama, takoj po Coldplay.

0: 34. Dobro jutro, tole je Antenin zajtrk in dajmo se zbuditi. 3-4 zdaj.
1: Pitoki, na na na na na na, hej, pitoki, na na na na na na,
2: hej. Dobro, da ste stran od mikrofona obrnil, kaj drugač bi oglušel. Ampak to je ena redkih stvari, ki je lahko tako naporna, kot štemrca ob tej uri.
0: Ej, a ti znaš oponašati štemrco? No, to je bila najboljša verzija štemrce, kar sem jih slišal, ker ostale so bile še bolj neumne.
2: Oh, hvala.
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Ej, daj mi povej, kako bi opisal štemrco.
4: Ja, štemrca. Ja, ima ta glaven del, ki poganja, ta motorček bi lahko rekel, pa nekak... Dve te zadržati, ročki.
0: Ja.
4: Pa pa od spredi ima ta železen del, ki pa štema oziroma buta v steno. Oziroma
0: kako se oglaša štemarca? Piši, kaj dela štemarca.
2: Štemarca štema.
0: Ja, kaj to pomeni?
2: To je ta brrrr, dam, dam, dam, dam, drrrr. To se v beton vrta, ampak tako posebno vrta, večja plošča je.
0: Aha.
2: In drma to.
0: Aha.
2: Trese se.
0: Upiš štemarco.
2: Ful je visoka, tako nekje pride gor do jošk, sem redko ženska dela štemarco.
0: Odvisem, kjer jih jošk, čas. Ne? To je predvomo z ustarjevi. Dej mi ti razlož, kako zgleda štemanje.
5: Ok, jaz bi rekla, da je štemanje neki, ko z orodjem zabiješ v zid.
0: Ok, zdaj pa opiši to.
5: Imaš eno orodje in greš zdravo zida in imaš...
0: Kakšno orodje imaš?
5: Tako veliko, pač mora imeti tako dva držala za roko, da eno držiš zadje na spredi in potem tako mora biti neka špička spredi, da je ful oštro, ker lahko skozi zid prebiješ, ne, in pač to gre samo...
3: Anteni neumni spraševalec.
6: Poslušaj, Anteni, summer hit.
7: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M-M. Just put your paws up.

0: Faded pa je naslednji, ki ga slišimo čez par minut, ko ostanu na eni drugi.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje! V dobri družbi.
2: Na Radiu Antena.

0: Somebody that I used to know. Tole Antena, 5 minut do 7, eno lepo, dobro, seksi jutro želiva.
1: Seksi, ja. Dobro jutro.
0: Predvsem seksi, ker je tako meglo zun, da je res seksi.
1: Ej, seksi bo, če greste lahko na koncert 4. augusta v Varšavo. Varšavo? No, vem zdaj, kako se dan smo se pogovarjali, kako se pravno glasi.
0: Malo boje,
1: prav. In pa je, da je Varšava, ampak zdaj, kako pa to naglasiti, ko sklanjaš, pa ne vem.
0: Kako si bila naučena v osnovni šoli?
1: Varšavo.
0: No, jaz tudi, vidiš.
1: No, skratka, pošle SMS do Weekenda 04 na 300 pa svoje ime, ko slišiš njegov komad na anteni, sem to bom rekla.
0: Zato, ker danes...
1: Ja, danes.
0: Podeliva dve karti, kar Joj. Pomeni... Imate še šanso hitro poslati SMS?
1: Ker jaz sem živčna.
0: Živčna si?
1: Ja, ko moram enega poklicati in ga razveseliti.

0: Just in Jack style. Jon, turn the lights off.
1: Jon!
0: John.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Ustavno sodišče bo danes razpravljalo o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. Sindikati si močno prizadevajo, da bi ljudje na referendumu sami odločali o novem interventnem zakonu. Ta zakon prinaša nižje davke na hrano in elektriko, a obenem spreminja pravila pri plačah, prispevkih in pokojninah. Sindikati pravijo, da so ga politiki sprejeli na hitro in brez dogovora z njimi, zato so pritisnili na zavoro. Zdaj so na potezi ustavni sodniki, ki bodo povedali, ali bodo državljani o tem sploh smeli glasovati ali ne. Evropska centralna banka kljub negotovosti zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ni spreminjala obrestnih mer. Dražja energija sicer zavira gospodarsko rast in lahko v prihodnjih mesecih podraži še druge izdelke in storitve. Banka zato za naprej ne napoveduje določene poti obrestnih mer, ampak bo odločitve sprejemala na podlagi novih podatkov. Požari še naprej pustošijo po Španiji, Franciji in Italiji. Na jugozahodu Francije so preventivno evakuirali 20 tisoč prebivalcev in turistov, na Siciliji pa je med gašenjem umrl gasilec.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: Počasi dviga gor. Sonce bo okolo 8. Dočakamo 22 stopinj danes na termometrih v Ljubljani. Jutri jih bo do 26, jutri bo ful lep dan za izkoristiti, v nedeljo pa spet kakšna ploha nevihta, ampak ne za dolg, že pol s ponedeljkom spet lepo vreme in okoli 30 stopinj. Kar se pa temperatur tiče, pa se počasi tudi temperature dvigajo. Evo, 14 v Ljubljani, 12 v Kamniku in 13 v Škofji Loki.
1: Promet. Radar imamo na Lavrci Parhofru in imamo pa še enega in sicer ilih radar, je pa policijska kontrola na Izlakah pri Petrolu. Pa srečno, pa zdrava, ostani.
0: Jo, pa daj mi še enkrat roko.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti.
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
8: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antenin. Minutka do sedmih je midva želila eno prečudovito dobro jutro. Danes je petek, nima veze, kaj se dogaja. Bližamo se vikendu.
0: Končno smo ga dočakali. Drugače, bližamo se tudi drugemu vikendu.
1: Kjermu? A temu, kaj je The Weekend?
0: Temu, The Weekend.
1: The Weekend, ok, hudo. Bomo se vse to pogovorili, še prej bomo pa mečken raztegnili naše metre, palce, kazalce in vse ostale.
0: A ja, ti s palci meraš?
1: Ja.
0: Marija, ne, jaz kar meter uporabljam.
1: Jaz imam drugomersko enoto pri sebi.
0: Ja.
1: Cer za 4 cm pa pol, ampak je pa.
0: Tudi počasem pa malo se daljč pride.
1: Počasem pa je, ja.
0: A je?
1: Ja, sam ful pluva. Slabo zgojeno.
0: Ma ti to redu, ja.

0: Mister Know It All.
1: Dobro jutro, 6:07, želiva Kaja in Matic.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Pismo, do zdaj smo se v poletni akciji Merimo Ljubljano naučili kar nekaj. Naprimer, v Ljubljani je bila najnižja temperatura -23,4, da smo imeli 4 linije tramvaja in da imamo v Ljubljani 4 stacionarne radarje.
3: 6.
1: Ja. 6, no, pač to sem se skor naučil, priznam.
3: Skor.
1: In celih 4, da smo imeli 4 linije tramvaja in da imamo v Ljubljani 4 stacionarne radarje.
3: 6.
1: 6.
3: Ja.
1: 6, no, pač to sem se skor naučil, priznam.
3: Skor.
1: In menja se pa v 31 škatlah,
3: ja,
1: to imam pa prav.
3: Ja, ja. Okay. Zdaj pa je počas čas.

0: 7.
1: Če se zazremo večkrat v preteklost, je imel tramvaj na tanko 4 linije, tako da
2: slavci
1: skrene čestitke.
0: Bravo!
1: Ej, vidiš, že prej sem povedal odgovor, ne?
2: Ja.
1: Pa ni šlo, se smo posteli prej klic, tako da ni dobene panike. Vsake pošlje saj en SMS, gre v žreb za klimatsko napravo Dajk in podjetja Rabela. Če pa še zmagaš oziroma si bližje, ko te kličemo, pa dobiš dodatne nagrade. In sicer, če se rad osvežiš, mečkem sprostiš, mečkem posončaš in uživaš v vodi, dobiš karto za vodno mesto Atlantis, ker sej poznamo pregovor, ne? Prazna vreča ne stoji po konc, dobiš še paket nagrad Perutnine Ptuj, ker ti bo pa vroč. Imamo zate še poletno brisačo in 20 evrov, ki smo jih naložili na kartico Aircash. In to lahko porabiš tudi, naprimer, če greš na Hrvaško, cestnine, trajekte in te stroške, ki nam jih pa sosedje dajo, Aircash kartica jih zbriše.
2: Hok, dobro. A miš, da bi jaz tudi lahko sodelovala, če se prijavim s fake imenom?
1: Probi. Obljubim, da te bom poklical.
2: Ok, nekaj nagrad še imamo za podeliti. Bom se potrudila, ne parjav, čeprav jaz bi tudi menila vse te nagrade. Tako da hitro tisti se ne SMS na 041-300-300. Merimo Ljubljano.
3: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Načrtuješ pot na Hrvaško?
6: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Dobro jutro, 7:13, Matic in kaj so tvoja družba. Danes, kaj je imela nedolgo nazaj rojsten dan, sem rekel, da je enkrat pila mjez za rojsten dan in danes se odločila,
1: izbrala sem si brunch.
0: Je še enkoli v življenju, nisem bil na brunchu.
1: Tako da te moram malo izobrazit, Matic.
0: Sploh ne vem,
1: kaj boš jedel.
0: Ja, sploh ne vem, kaj jaz grem na maso, tudi ob 10 zjutraj, če
1: ne,
0: sem lačen,
1: ja,
0: in unga Dunajca.
1: Ja, vem, piješ ob 6 zjutraj sladoled, to je pogreb. Ne, šla bova na brunch in naročil boš jajčka Benedikt. To so, dobiš tako en tak hlebček, pač kakor polovička neke kajzerce varianta, neko štručko, pa dobiš pa gor avokado ponavadi, lahko.
0: Okay.
1: To je ti bo dobro v redu. Pa dobiš gor poširan jajček, slanina še pride prej v spodi pečeno, meso, dobro,
0: Pa dobiš pa... Sme že kupla.
1: Pa dobiš pa po jajčku, porelita še holandsko mako, to je pa rumenjak, pa maslo zmešano.
0: A pa sem jaz v tega najedu.
1: Boš.
0: Kaj se pa pije na branču, ker jaz nimam velik izbiro v moji glavi, kaj
1: bova eno
0: lokal.
1: Mimozico naročila, prav?
0: Mimozico? Kva pa je to?
1: To je pa pomarančni sok, pa penina. Dobar je. Ful dobro, boš videl.
0: Vse najboljše. Takole mi bo še jezak po mimozici.
1: Jaz se tok veselim drugače, da bova šla midva na branč in da te jaz izobrazim v tej branč kulturi.
0: Sej, jaz se tudi veselim predvsem druženja s tabo, tega branča pa čistneš.
1: Bom kaj posnela, pa bom kaj objavila, tako da vsi tisti, ki vas bo zanimalo, kako bomo tisti na branču in kaj bo zdaj naročil in kaj bo jedel in nam bo dober in nas se bo najedel, bomo dokumentirali.
0: Vada, da bomo, ampak prav na branč grem, to je full fancy.
1: Na branč.
0: Hej, en fant iz Bil gre pa na brančka.
1: Vzbilah imate fiks tudi brunch.
0: Jaz ga še nisem videl. Verjamem, da je v kakšnem lokalu, ampak jaz ga še nisem videl.
1: Jaz
0: ne probal,
1: tako
0: ne.
1: Vedno naročiš toast, zihar.
0: Ja.
1: Se mi je zdel.
0: Pa Coca-Cola.
1: Ja.
0: Ti smo pa poved...
1: 10. 12.
0: Papir.
1: Ja, itak. Klasika.
2: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
3: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
4: Sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
5: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
6: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo na te. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Priprav se na...

0: Varšavi na Poljskem.
1: Ta koncert je razprodan, to je treba povedati. Danes pa jih bova seveda nekomu podelila, tako da še vedno velja SMS The Weeknd in svoje ime na 0413300300, ker ta show, ki ga je pripravil, je za videti.
0: To je kot en tak mini Tomorrowland. Oh. Če niste uspeli na Tomorrowland, evo, malenkost vam ga pričara The Weeknd, ki bo pa po tej turneji nehal uporabljati svoje umetniško ime in bo začel uporabljati svoje lastno ime, Abel Tesfaye.
1: Ej, a no in če mi poslušamo z največjim veseljem njega, a veš, koga pa ona rajš posluša?
0: Koga?
1: Michael Jacksona.
0: Oh, hudo.
1: Ja, in v bistvu se je zaradi njega
0: ja.
1: Tudi odločil, da bo postal pevc.
0: Opa, hudo, kako cool, drugač, kar dober poklic si je zbral, ker v žepu ima že 4 Grammyje, 20 Billboardovih nagrad, 6 ameriških glasbenih nagrad, AMA, 3 MTV video glasbene nagrade, nominiran je bil pa celo za Oscarja.
1: Ha, na zbileriji pa še ni bil.
0: Bismo.
1: Model ve, kaj dela, tla nimamo kaj za reči in to je samo še eden od razlogov, da je nama zdaj pošlaš ti SMS, ker evo, tudi zdaj slišimo enega njegovega in sicer tole je Creepin'.
2: Teden do vikenda na anteni.
1: Kar pomeni, da moraš zdaj poslati hiter SMS 41300 do vikenda in svoje ime hiter gremo zdaj v 3, 2, 1, zdaj pa začni hiter 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4

0: Alex Warren, Fever Dream prihaja na anteno, tako da jaz mislim, da moraš zelo ostati v najni družbi, ker za njim bo pa tudi kar ene par dobrih.
1: Vreme. A bo dobro tudi vreme?
0: Bo, vreme se bo naredilo, sam čakamo še, da se mečkan razjasni v Ljubljani. 14 stopinj že imamo, 12 jih je v Lescah, pa imamo jih 13 v Logatcu, ampak segrelo se bodo nekje 22 stopinj danes. Jutri do 26 bo že kar lepo poletno vreme, v nedeljo pa bomo lahko pustili rože na mer, ki jih bo zalilo vreme, da že bo kakšna plohca nevihta. S ponedeljkom pa potem res nazaj poletje, tako kaj se spodob, 30 stopinj, sonček, tako da bp.
1: Promet. Okvarjen avto vira promet na gorenjski avtocesti proti Kranju pri počivališču Povodje na pospeševalnem pasu, skrajno previdno. Če opaste še Kenič 80-105-2.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro, 7:31, veš kaj, mene malo skrbi, ne?
0: Kaj te skrbi?
1: Ja, pa bom jedel na tem branču, prvič v življenju grem na branč. Zdaj, jaz sem bi tle prosil ljudi, da mi malo pomagajo. Jaz sem izbil, jaz pa branč so skregana.
0: Pa se sem ti jaz vse povedala, kaj boš jedel.
1: Ampak ti nisi to edina izbira.
0: Ne, ni edina izbira, imaš tudi kosmiče lahko, imaš kakšno omletko, ampak omletka je klasika. Ti moraš zdaj probati branč v ta pravi obliki, tako kot se za branč spodob, tako da Benedikt jajčka morajo biti na seznamu.
1: Kaj mi pa vi predlagate? Nič 4, 1, 300, 300, kaj naj človek, ki je kulinaričen debil?
0: Pa
1: je,
0: nisi tak debil, je...
1: no.
0: Kulinaričen.
1: In je, bi rad nekaj probu, prvič gre, kaj naj je, nič 4, 1, 300, 300, drugače pa ja, vikend je tle.
0: Ja,
1: ba je
0: ja.
1: Ena napoveduje sonce.
0: Bomo šli tudi na branče za vikend, ja. To se dogaja za vikend, drugače.
1: Dosti smeja pozabiti na kaj, ker bo sonce.
0: Na sončno kremo?
1: Ne. Na to, ki bomo, dogodki so. Aha, mladi, smo treba se družiti, ker je petek in vikend.
0: Valjda, bova poskrbela za pari dejc, tako je po dveh.
1: Nič 4, 1, 300, 300, ideje, kaj naj kulinaričen debil Matic

0: Anteni, dobro jutro. 7:38 je, Matica in Kaja, sva tvoja družba. Vikend je tle, lepo vreme smo zrihtali, tako da doma bo brez veze. Ja. Tam vse poznamo, kaj se dogaja danes.
1: Se strinjamo, Ljubljani ne smemo zamuditi odprte kuhne valjda na Pogačarjevem trgu. Polka se bomo pa malo podprli, gremo pa lahko malo okoli. In sicer zvečer na en dober koncert. Bi šlo, ne?
0: Bibi in še dober, da veva za enega.
1: Mene boli. Koala Voice in Kokosi bojo danes v letnem gledališču Kieselstein v Kranju ob 9. zvečer. Se pa tudi jutr v Kranju dogajajo full coolski koncerti, tako da mislim, da vem, kam bomo šli ta vikend in bomo naredili en izlet do Kranja. Jaz sigurno vem, kje bo Matic.
0: O ja.
2: Slovenija, odkud lepote tvoje.
0: Ja, jutr ob 9. Avseniki in če bomo, kje bom jaz, lahko ugibam tudi, kje bo Kaja, če si vemo, kje bom jaz. Ne, jaz.
1: Ja, ti boš v Kieselsteinu, ja, v Kranju.
0: Če mi bo domače razmere dopuščale, bom šel sigurno tja.
1: Ja.
0: Vemo pa tudi, kje bo Kaja, ne? V Kranju.
1: Tudi v Kranju.
0: Ampak pred Prešernim gledališčem, kjer bojo pa ob 22. tabujevci.

0: V Kranju so v soboto poskrbeli tudi za vse tehno navdušence, poleg tistih za nas, ki poslušamo pop, rock in pa domačo musko. V Train Stationu bo ob 6. zvečer tehno žur. V nedeljo pa se bo splačal zapeljati do Kranjske Gore.
1: Marija, kjer bo sam na Gorenjski konc.
0: Čokoladni pokal.
1: Kva bo?
0: Je 20. čokolad kap v downhillu v bike parku.
1: Ja, pa v nedeljo bi znal biti dež, ne bo kar čokoladni plata na koncu.
0: Ej,
1: ja.
0: Drugače pa bicepsi se bojo tudi lepo videli, če bo tako malo deževno. Se kar splača, jih pogleda.
1: Oh my god, sorry, kje ti najdeš povezavo, presežem.
0: Pa predstavlja si ti te zamaskirane une, ki vozijo dol downhill, oblečene vse tiste ščitnike, čelado in pol ima roke v zuni in tako so malo mokri in malo pošpricani od blata. O, tole je za videc.
1: A ti slinček pa ne sem popil nam ok, ali...
0: Ne, sem v redu, ampak tako, predlagam za vse tiste samske bejbe, ki poslušajo, tam se zihka še najde.
1: Marija, kako si navdušena na teme, ampak ne nad športom.
0: Pa ne reč, da znam dobro promovirati, evo ga.
1: Ne, to je bilo odlično, tako da par ideje, evo, za vikend smo dal, pejte gledat bicepse, nič drugega vas ne zanima.
0: Pa koncerte.
1: Ne, sam bicepse.
0: Ne, koncerte tudi.

0: bi ta tekmoval za hud hit hedna, se mogoče da je, jaz mislim, da bi mogel zmagati. Ta je čisto dober.
1: Ej, slišimo ga pa zelo malo.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: Ma kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Champion!
10: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Damjan, tole je Antena, dobro jutro in čas je skoraj že za...
1: Za vikend.
0: Za vikend, tako in drugače, Roki imava zadnji dve karti za razprodan koncert.
1: Koncert v Varšavi. 4.
0: avgusta v Varšavi.
1: Ja. Abšli.
0: Ja, mislim, midva ne morava.
1: Ja, midva ne morava. Ampak vi pa
0: lahko
1: sodelujete.
0: Danes bova podelila dve karti, tako da hitro na 0-4-1-300-300.
1: Napišeš The Weeknd in pa...
0: svoje ime. Se pravi, če ti je ime Špela, napišeš Špela, če ti je ime Kaja, napišeš Kaja.
1: The Weeknd in Kaja.
0: Tako.
1: In to je to.
0: 0-4-1-300-300. Danes podeliva zelo kmal.
1: Sam ena caka je, da moraš SMS napisati, ko slišiš njegov komat na anteni, a ne?
0: Eš pa, jaz bom spremenil to zdajle.
1: Kaj boš spremenil?
0: Briga me, kak da reče. Tudi če zdaj pošljete, je možnost, da dobite.
1: Sem dobro, se zdaj ga slišimo, kaj? Se je v bistvu fair.
0: V bistvu je fair. Nam v vsak slučaj še enkrat kole
1: naredil. Če kdo ni slišal?
0: Zdaj le pošljete.

0: jutro, kaj je Matica v tvoji družbi? Kaj boš danes, kam gre za vikend?
1: Ja, prej sem našla neki, na morje grem drugače s kolegico
0: ja?
1: In smo valjda rekli, da bomo šli malo žurat, ne, kaj. In gremo v Poreč, gremo. Pismo, v en klub.
0: Tudi pa mi dva različne življenja, stari, ti greš danes v Poreč, žurat, jaz bom šel pa iz dnevne do kuhne, pa nazaj, pa previd, pa na muziček, pa nazaj.
1: In pev Baby Sharka.
0: Baby Sharka.
1: Včeraj mi je poslal video, kazan sem bila promotica na obisku, sem šla pogledati ta mamga in sem mu prenesla na roportulco. In da je navdušen na roportulco in sem ful vesela.
0: Zdaj bomo poje zraneš. Zanga, daj!

0: Jaz mu bom pa še enega Damjana ta Davida zapela, zato da se malo navad, da polka bo imel enkrat punco kasnej, da mu to ne bo tuje in bo tako, ja, ja, ti kar hoj,
1: kar pej. Otrok,
0: ja.
1: Ne bomo tuje na skrb. Ne moremo biti tuje.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Koalicijske stranke in Resnica predlagajo 3 posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter omejitvi volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Datum še ni določen, neuradno bi lahko glasovanje izvedli 11. oktobra. Cene surove nafte so na svetovnih trgih poletele v nebo in znova presegle 100 tisoč zaradi vse hujših spopadov na Bližnjem vzhodu in zaprtih pomorskih poti, se je nafta v le nekaj tednih podražila za skoraj 40%. Podražitev bomo hitro občutili tudi pri nas. V nemškem Regensburgu je 20-letnik z nožem zajel talca v banki, hudo ranjeni bančni uslužbenec je umrl, policija pa je rešila 2 talca in napadalca prijela. Po noči so seizmografi v sosednji Avstriji zabeležili potres z magnitudo 4,5. Šibkejše tresenje tal so ob 2 zjutraj čutili tudi prebivalci na severu Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungoti in Pesnici.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
1: Reci, kaj je?
0: Končno. Počasi se jasni. Ti že svet v glavo vidim, ker že mežikaš mal. Tako da sonček tudi v Ljubljani. Evo, drugod pa tudi. 13 stopin v Kranju, 14 Škofje Loka, Grosuplje in Ljubljana. Danes jih bo nekje do 22, jutro do 26, tudi še sonček. Potem v nedeljo kakšna plohca, s ponedeljkom pa pol tudi 30 na termometrih in sonce.
1: Promet. Jutrni zastoj so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Pokvarjen avto povira promet na gorenjski avtocesti proti Kranju pri počivališču Povodje na pospeševalnem pasu. Skrajno previdno, nič 80, 105 večje opaste še kaj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
6: Tudi če je zuli oblačno, te spujata 2 sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerceg.
7: Radio Antena.
1: Ja, sonček, bombonček, ah. A veš, ja. Prekaj se pogovarjala, kako imam različne pač te vikende, ne?
0: Ja, zdaj pa res mava, ja.
1: Veš kaj bom pa jaz danes pel? Sem se odločil. Kaj? Ne bom več tega šarke, ampak bom nekaj druzga. Da bova približena istem.
0: Ajde, kaj?

0: najboljši komad.
1: Ni za kaj, Nik.
0: Po dveh pa prije gospod Birko, ki pa tega ne posluša.
1: Dvomem, pa tudi dvomem, da nas bo kaj pametnega naučil o tem, kam na dopust. Po mojem boš za mene vprašaš.
0: V tem tednu ni povedal dejansko nič pametnega.
1: A lahko to kar razpodaljšava na celo leto?
0: Boh pomaže. Gremo Damjano, David.

0: Zvon po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje
2: v dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: Teden čez osmo.
1: Tukaj je gorenjski pušelc, dolenjski sadjevc in ljubljanska magla v eni osebi. Virko.
2: Jutro.
3: Kole, pa smo prišli do konca tedna. Jaz sem pa Birko. Tole je pa danes peti del na svetu, kako na dopust, kaj je tudi edin, ki mogoče malo spremenimo naslov, iz kako na dopust v kako z dopusta. Sicer bi bilo tole najbolj spustiti, kdo pa razmišlja o odhodu domov, če ni niti na dopustu. Ampak treba je splanirati. Ne pa, da me pol ta zadnji dan kličete, jaz sem pa Birko. Kaj pa zdaj? Zdaj pa konc, kako se pa gre domov, kako se pa zaključ dopust? Dajmo poslušati. Ne? Tle je fajn, da ste malo zorganizirani. In če ste me poslušali ta teden, ste si zapisali, kako iti na dopust, pol dejte zdaj samo to, kar ste si zapisali, prebrati od zadaj v drugo smer, od konca proti začetku.
4: Bravo.
3: In tako se pol po isti poti vrnete domov.
2: Super.
3: Edin, kar je problematično, je kdaj iti. Jaz predlagam, da malo opazujete okoli sebe in ko ugotovite, da so vsi že šli in da ste čist sami, pol je čas, da se odpravite tudi vi. To je najbolj zihar varianta, da navte slučajno šli prezgodaj, pa prehiter zaključili dopust.
2: Je res, res.
3: To pa res nočmo, ne? To je to za ta teden, zdaj grem pa jaz tudi na dopust. In ne me klicati, kaj sem že rekel, ne? Pa si niste zapomnili. Lepo sem vas opozoril, da si zapisujte, kaj ne bom ponavljal. Se vidimo.
2: Se vidimo.
3: Konca avgusta, septembra, tam nek pol nekje. Uživajte.
2: A miš, da, hvala, Birko, a miš, da bo on sploh prišel nazaj. A če, čau, čau, dio, dio, ja,
4: jaz
2: maha.
4: Jaz mislim, da je to to. Za 2026 je to to.
2: Kaj psaj.
4: Ker kvalno pa to?
2: Ja, se pravi, če si si zapisal, da greš peš, ne? Nazaj dopust, ker greš šep, tako da, toliko da veš.
4: Super, mislim, cel teden on je z glavo že na dopustu, ker cel teden ni nič. Ma meni nič.
2: Kod je cel?

0: tole lo pa mečken.
1: Ni tako hudo, pač to je Chester še v svoji eri Linkin Parkov, joj. Dober je bil, škoda ga je.
0: Ja, če se kdo ni zbudil, se siguren zdaj. In the end smo slišali nadaljevanje, pa sliš ma.
1: Kaj go, Kelly's Griffin, Save My Love, prahaja na anteno in sonček smo dočakali v Ljubljani, tako da matic na brančo bojo lahko sedela zuni na terasi in uživala v sončku.
0: Oh, super.
1: In jajčkih Benedikt. Ko mi čakam.
0: Pa pozabila si mimozico.
1: Ja, pa mimozico bova tudi nazdravila, seveda.
2: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Antena, dobro jutro, 20 čez 8. Če koga slučajno zanima podatek od Los Angelesa do New Yorka, se pravi od Dončičevega Los Angelesa pa do prvakov do New Yorka, imamo samo 42 ur. Od Ljubljane pa do Krka imamo 2 uri 20 temnek. Od Ljubljane do Varšava, kjer bo potekal koncert The Weeknda, in mi imamo by the way zadnji dve karti pa približno 10 ur.
1: Ampak koga briga tujina zdajle, če pa je Ljubljana najlepše mesto na svetu.
0: Debo pobirt, Vlado, de.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
0: Ja, točno tako in nič drugač. Mi zmerimo in ti damo nagrade, vi pa ugibate in probate zadeti pravilni odgovor. Ne rabite biti čistočni, lahko je sam bližje od sotekmovalca in dobite v bistvu kopanje v vodnem mestu Atlantis, paket perutnine Ptuj, kartico Aircash, pa ne prazno, ampak gor 20 evrov za stroške, recimo do Hrvaške, pa ker polet rabimo brisačo, ti zrihtamo še poletno brisačo.
1: Vsak, ki pošle vsaj en SMS na 041 300 300, in napiše merimo Ljubljano, pa gre v žreb za čist hudo klimatsko napravo Daikin podjetja Airavela. In
0: ja,
1: čas je
0: za
1: novo vprašanje.
0: LPP ima ful avtobusnih linij. Svoj čas smo imeli v Ljubljani tramvaj. Koliko linij je imel?
1: Kdo bo prvi, Andrej ali Slavc?
3: Ne bo Andrej.
0: Ajde. Andrej.
3: Ok, jaz rečem 1, 2, 3, 4, 5. 8 linij.
1: Osem, dobro. Kaj pa Slavc?
3: 7.
0: 7, ok, zelo blizu, zelo blizu sta, ne. Zdaj, v kjero smer bo pa šlo, če se zazremo večkrat v preteklost, je imel tramvaj na tanko 4 linije, tako da
1: Slavc,
0: iskrene čestitke.
4: Bravo.
0: Ja, čestitke, čestitke, važen je sodelovati in ne zmagati, ampak pa še pa, ko zmagaš, ne?
1: Ja,
0: in pobaš vse nagrade, nič 4-1, 300-300, merimo Ljubljano in naslednje vprašanje pride že v ponedeljek, tako da hiter, los se pa prijava že zdaj.
1: Seveda, absolutno.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz perutnine Ptuj. There are

0: Dobar je, sansko zbolž bo.
1: Vreme. Lepo nas je pobožal, ja. Zdaj tudi sonček, ne samo dober komad. Ti? Ja, hvala Bogu, me ne dosežeš. 15 stopinj imamo na termometrih v Ljubljani, v Kranju, Škofji Loki, mečken bolj frišno pa v Rateljah, kjer jih je 11, Jesenice 14, danes jih bo tam nekje okrog 20, kakšna čez, potem jutri se bo še mečken segrelo, čez 25, sončno bo v nedeljo kakšna plohca, pa s ponedeljkom nazaj. Poletje, 30 na termometrih, sonce, tako da, končno.
0: Promet. Zastoj na primorski avtocesti obe smeri med preddelovno zaporo pri Postojni, pa radar v Logu na Škofjo Loko pri fitnesu in še v srednji vasi pri Poljanah meri obe smeri. Srečno.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
3: Matic. Radio
1: Antena. Jaz imam frišne nohte, ti imaš pa trepke.
0: Jaz sem pa brez priimka, ja, samo Matic. Dobro jutro, zdravo, 8:27 je, tole je Antena in... veš kva, ne?
1: Kaj?
0: Vikend je tle.
1: Res je?
0: In ti... Nem napoveduje sonce, čeprav ga imamo že zdaj, tako da v bistvu je v redu na pol.
1: Ja, ja.
0: Se pravi, danes napovedala si sonce, ne smeja pozabiti na kaj?
1: Na anteninga neumnega spraševalca.
0: Ja, na primer. Lahko bi na to ne pozabila.
1: Recimo.
0: To se mi zdi kar v redu ideja.
1: Jaz mislim, da morajo vsi tisti, ki zjutraj še niso bili budni, slišati to, kar ima dan son za sprašovati.
0: To pa bomo predelali. Mm-hmm. Eno zelo veliko neumnost.
1: Pestro bo.
0: Veliko neumnost.
1: Ma. Res ima veliko neumnost tokrat, tako da le ostanite.
0: Pa ropotata neumnost.
1: Ja, on skos ropota.

0: Tole je antena. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ni boljšega feelinga, kot živeti v bloku, no ali pa v hiši, v tem primeru je dosto sen.
1: Ja.
0: In da ti sosed začne ob 7 zjutraj štema. Pojdi se solit, krščen matiček in ostale kletvice uporabimo, kar se zgodi.
1: Ja, kar uporabimo, ja. Kako pa iz temrce povleč neki neumanga, ve pa samo on, eden in edini človek, ki ima neumnost že v imenu.
0: Anteni neumni spraševalec je tukaj in danes ga zanima mečkeno štemrci.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Ej, daj mi povej, kako bi opisal štemrco.
3: Ja, štemrca. Ja, ima ta glaven del, ki poganja, ta motorček bi vah rekel, pa nekak dve te zadržati, ročki.
0: Ja.
3: Pa pa od spredijo pa ta železen del, ki pa štema oziroma buta v steno. Oziroma
0: kako se oglaša štemrca? Piši, kaj dela štemrca.
1: Štemrca štema.
0: Ja, kaj to pomeni?
1: To je ta brrrr, dem, dem, dem, dem, drrrr. To se v beton vrta, ampak tako posebno vrta, večja plošča je.
0: Aha.
1: In drma to.
0: Aha.
1: Trese se.
0: Upiš štemrco.
1: Ful je visoka, tako nekje pride gor do jošk. Sem redko ženska dela štemrco.
0: Odmislim, kjer jih jošk, čast. Ne? To je predomo za ustarjevih. Dej mi ti razloži, kako zgleda štemanje.
4: Ok, jaz bi rekla, da je štemanje neki, ko z orodjem zabiješ v zid.
0: Ok, zdaj mi pa opiši to.
4: Imaš eno orodje in greš zdravo zida in imaš...
0: Kakšno orodje imaš?
4: Tako velik, pač mora imeti tako dva držala za roko, da eno držiš zadje na spredi in potem tako mora biti neka špička spredi, da je ful oštro, ker lahko skozi zid prebiješ, ne, in pač to gre samo...
2: Anteni neumni spraševalec.
5: Summer heat!
6: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, down.

0: Ja, upam, da ste zdaj le poslali SMS.
1: Ja, nič 4-1-300-300 in The Weeknd.
0: In svoje ime, ker imamo še zmedno dve karti in kmalo jih bomo podelili, tako da nekdo bo šel v Varšavo na koncert.
1: Do konca treninga zajtrka, se pravi, par minut. Kva, 40 minut. V 40 minutah bomo podeliti, tako da hiter, zadnja šansa.
0: Siguran, siguran.
1: Nič 4-1-300-300.
0: Ja, mi smo en klic stran, evo, Charlie Puth pa tudi.
1: Veš, koliko sem jaz vesel, zdaj le sem jaz ten klic.
0: Ja.
1: V torek imam zobarja.
0: Torek imam zobarja, mama bo z mano šla.
1: A te strah, ha? Ja, bojim se zobarjev in pulel
0: super
1: mi bo.
0: Super bo.
1: Pulel mi bo modrost na zob.
0: Ja, jaz sem že tri dala ven, nač tazga. Ma, boš zatečen, to je pa tudi to. A ja, ne, si res, ti si moški, o, umrl boš skor, bogi.
1: A ne, da bom.
0: Ja, na robu smrti, res, rojevanje se ne more s tem primerjati.
1: Jaz mislim, da res ne, da je to hujš.
0: Groza.
1: Ker, a ti lahko rojevaš 32-krat? Zobo ti pa lahko tako spuljo?
0: Ni tako hodo, Matic, boš videl. Okej, okay. Dali pot prihaja na anteno, stan z mama.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov.

0: Leoni prihaja na anteno in don't worry, in res bomo lahko imeli ta don't worry about a thing, cause every little thing's gonna be alright, ker bo vikend, pa lep vreme.
1: Spet na telefonu.
2: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
1: Pa ne spet igrce.
2: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
2: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
3: Radio Antena. Novice.
4: Zaradi stopnjevanja vojne v Iranu je cena nafte znova presegla $100 za sod. Nafta se je v enem dnevu podražila za več kot 8%, od začetka julija pa za skoraj 40%. V bistvu to pomeni dvoje, na eni strani draže gorivo, hkrati pa bo draga energija znova podražila ostale izdelke v trgovinah. Poslanci več strank predlagajo razpis 3 posvetovalnih referendumov, na katerih bi državljani neposredno povedali svoje mnenje o pomembnih družbenih vprašanjih. In sicer ali naj delovno sposobni prejemniki socialne pomoči opravljajo družbeno koristno delo, ali naj se ukine obvezni RTV prispevek, ter ali naj na lokalnih volitvah glasujejo le državljani Slovenije in Evropske unije. Po neuradnih informacijah bi lahko v vseh 3 temah glasovali 11. oktobra. Za konec še na Hrvaško. Na Braču so včeraj opoldne izbruhnili 3 požari, ki so uničili del borovega gozda. Na srečo so ga gasilci z letali hitro zamejili, tako da hiše niso bile v nevarnosti. Ker pa vročina in veter lahko ogenj hitro znova zanetita, na terenu še vedno dežurajo ekipe, ki pazijo, da se plameni ne vrnejo.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
6: Kaj če zvoli?
0: Sonček je. In ti si se počesal. Drugač bo lepo vreme do 21-22, tako da se bo kar segrelo. Sončno, jutro še kakšna stopinja več, v nedeljo zna biti kakšna ploha, v ponedeljek pa bo pa že spet sonce pa okoli 30 stopinj.
6: Starja, ti vohaš travo?
0: Voham, ja.
6: En je tlele na parkingu ali nekaj mogel precint, pa ne to sveže pokušeno travo, da ne upomote. En se ga zdajle poču ob 9 zjutri.
0: Vidim nobenega, ampak poham pa jo.
6: Pač en se ga poka zdaj, stari. Ob 9 zjutri. A to je pa dovoljeno.
0: V industrijski coni.
6: Ob pred 10.
0: Ne, ni dovoljen, seveda, da nima ticka, pa misliš.
6: A ja, se to sploh ni dovoljen, valjda.
0: Ja.
6: O, bo, sem res se voha, stari.
3: Promet.
0: Ja, dobro jutro, ne? Mislim, policaji so pa kje.
6: Tle ne, so pa v logu na Škofjo Loko pri fitnessu, ja, fitness pa to gre tudi kar skup, ja. 2 radarja pa sta v Ljubljani, eno ob vozni cesti, eden pa pri križišču pri Ježci, drug pa v križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana-Brod. Če opaste še Kenič 80, 105.2, drgač pa puf, puf, peš,
0: neki tazga.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Če te jutranja kava še ni zbudila.
12: E tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta.
6: Stari, nad nama je direktorca.
0: Ker na parkingu zelo sva gledala, nobenega ni, nikjer, nobenega žive duše.
6: Nad nama je direktorca. Pa ful ljudi na dopustu, pa če se ga ona rekla malo.
0: Valjda ne.
6: Ha?
0: A si upaš iti po programu potrkati pa vprašati, kako si?
6: Ja, drgač, upam, valjda da upam, sej pa bi se imela dobro.
0: Ej, zdaj moraš iti res za povišico.
6: Ej, v redu je.
0: Zdaj moraš iti res za povišico.
6: A ti da mnog dve.
0: Oh, moj bog.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje
2: v dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: zdaj le noter in reče, jaz grem na dopust. Pej, pa čim dele bo tam, stari moj.
1: Je že šel?
0: Ne, še kar reče,
1: odhaja, nekaj se pogovarja. A greva še midva?
0: Ej, ne, midva pa s poslušalci,
1: se mava
0: dober
1: še,
0: in nama čez kul v Ljubljani. Kaj je, Matico, tvoja družba, vikend je tle, lepo vreme smo zrihtali, tako da doma bo brez veze, tam že vse poznaš, kaj se dogaja doma.
1: V Ljubljani ne smemo zamuditi odprte kuhne na Pogačarjevem trgu, nujno, zato ker bo lepo vreme in bo vse dišal, tako da ne moreš se izogniti temu. Pa Alka se bomo pa malo podprli, gremo pa lahko malo kol. Zvečer na en dober koncert bi kar šlo, ne?
0: Ja, bi šlo, ne, in mi da veva za enega.
1: Ko si bojo danes v letnem gledališču Kiselstein v Kranju ob 9. zvečer, se pa tudi jutro v Kranju dogaja full kurski koncert in jaz mislim, da bomo ta vikend naredili en izlet do Kranja. Sigurno pa vem, kje bo Matic, če bo imel čas.
0: O, seveda! Kranj!

0: deveti so Avseniki in če vemo, kje bom jaz, potem lahko tudi ugibamo, kje bo Kaja.
1: Tudi v Kranju.
0: Tudi v Kranju, ampak pred Prešernovim gledališčem, kjer bojo pa ob 22. Tebujevci.
1: Drugačna pred Prešernovim gledališčem, ti se pravi Kieselstein, Avseniki, Prešernovo gledališče, Tebujevci. Je pa drugače v Kranju v soboto tudi poskrbljeno za vse tehno navdušence. Ob 6 že v Train Stationu se začne žurka, se bo pa v nedeljo splačala zapela do Kranjske Gore, ja? Kjer bo pa čokoladni pokal.
0: Kaj pa točno to pomeni?
1: Ja, 20. Chocolate Cup v Downhillu v Bike Parku.
0: Ja. Pa v nedeljo bi znat bi dež, drugač?
1: Ja.
0: A pa bo čokoladni od blata, to je ful dobro.
1: Drugač, ja, ampak bitepsi se bojo lepo videli, če bo tako malo deževna, veš, tako bojo lepo malo mokri na peti. Se splača in pofercati.
0: Pa ti si odlepila totalno.
1: Ne, to je za vse tiste samske, ki ste že od nekih najnih letih in ne veste, kje bi koga spoznali, sam greš lepo na dogodek, downhill tipi, narejeni, grajeni, rokice, malo bojo od blata, oh, to je...
0: Ha, če si lej. Pa zasedem, pa če te to dejansko zanima, pa nimaš kaj tam delati.
1: Seveda, tisti pa ne rabijo posebne promocije, ne? So pa itak že vejo, da bojo tam. To sem jaz izpromovirala, da bo ta dogodek tako dober, da morajo iči vsi tisti, ki jih načeloma ne zanima, zato ka pa vidiš te s čeladami, ščitniki, narejene tipe, ki grejo downhill po onem in vse šprica.
0: Sam ti se poj zalubiš v nekoga, ki ima čelado obleko downhill,
1: ti ne vidiš pa jo spod. Pa se počakaš, da jo da dol. Vse se bojo tam pol, ki pride na cilj, da čelado dol, razmršila se.
0: Stari, tebe pa dons meče, kaj pingvina te
1: ko?
0: Meče,
1: res tako je.
0: Tako je!
1: Je pet, kdaj nekaj šla tekma, bo šli, da tako naredijo.
0: Ne, sem pa zaseden, nimam kaj tam delati.

0: vedno sem se zdaj zapomnila. Mišel telo.
1: Telo.
0: Telo? Telo. Mišel telo je.
1: Telo, a imaš telo?
0: Ja, pa ni to isto.
1: Meni moraš malo po kmečke loviti.
0: Ne, ne moreš, ker to ni Slovenca, ampak je...
1: Ja, ampak tudi on ima telo, nima te, te,
0: pa Brazilc? Ampak je telo se naglasilo.
1: Ne, ne.
0: Če sem se naučila za ime, verjam, da vem tudi za priimek. Mišel telo.
1: Telo.
0: Ti se eno telo. Na Radio Antena vsako poletje

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
11: Tole je Antenin Summer Hit.
12: Dimo! Nosa! Nosa!

0: novem, nimamo več hud hit hedna, ampak imamo hud hit hedna Hercega.
1: Ja, seveda, pa še kaj.
2: Hud hit hedna.
0: Ta teden ste izglasovali, da je moj predlog bil boljši od Kajinga. Aha.
1: Se je dober, nič ne rečem drugače.
0: Ja, ampak to ni prvenstvo v fuzbalu, nekaj drugo mesto ne pomeni nič. Drugo mesto hkrati, sicer tudi zadnje mesto, pomeni, da je vse dober komad, ampak mečko premal dober. Saj glede na glasove.
1: Ja, na žalost.
0: Tako da, draga Kaja, ne? Tako ti bom povedal, nisi bila zadnja. Nisi bila, da te potolažem. Si bila ja. Pa, vsem si bila pa...
1: Ja, kaj?
0: Druga, ne?
1: Ja, druga pa sem bila, ja, ampak to je hkrati tudi zadnje mesto tlele pri nas na anteni, tako da kaj? Ampak zdaj sem včeraj naredil uslugo, pa si ga včeraj zavrtel, tako da hvala.
0: Res je, predstavljam si, ko čakam v gužvi na Primorki, pa dan šipo dol, pa sama. Engem, venga, tale komad, tako dobro.
1: Ja, drugače je res dobro. Sam zaradi tega, da ti jaz dokažem, da je bila to zgolj sreča, da si ti zmagal, se pa veselim ponedeljka. Jaz že vem, kaj bom zbrala. Zmagovalni komad, ki ga ne boš mogel premagati.

0: si pa to resno vzela.
1: Orfova je tole simfonija zraven in Alan Walker tole pa brutalno.
0: Moram se potruditi in najdeti vsaj približen tok dober komad ali pa mečke boljši. Glasovali boste lahko ponedeljek ob 7 na našem Instagramu. Do takrat je še nekaj časa, da pa slišimo hud hit tega hedna, ne? Pa ne rabimo več čakati, ker je tukaj. Hvala za glasove in se priporočam ponovno v ponedeljek, čeprav tole.
1: Ja, tole ne boš, ne boš, upam, da ne boš. Zbral boš ga.
0: Neč, tukaj pa letošnji hud hit hedna.
1: Letošnji, ta tedenski.
0: Da, tako je, ta tedenski. Alesso One Republic in Your Eyes, živi tole antena.
1: Festivalsko poletje je tukaj, evo, in to je direkt za takrat.
0: Tomorrowland smo vam pripeljali v Ljubljano. Evo ga, uživite. Dobro jutro.

0: Twilight iz The Frishing albuma The Life of a Showgirl in Taylor Swift prihaja na anteno.
1: Vreme. Ustrel.
0: Kot obljubljeno in naročeno, sonce se je tudi v Ljubljani pokazalo in segreva se. Trenutno imamo v Ljubljani, čak sem da refresham jaz tole, ker se mi zdi nemogoče, ampak je 17 stopinj, sem mislila, da je več, ker tle, lekaj imamo okno odprt, to je že kar toplo lepo. Tako da do 22 se bo segrelo, jutor do 26, tudi bo še krasno vreme za izkoristiti, v nedeljo kakšna ploha, pol pa nazaj na čisto, to pravo poletno vreme, 30 in več stopinj pa sonce.
1: Promet. Na naših cestah pa točno zdaj, točno v tem trenutku, takole zastoje na primorki Valda v Besmeri, predelano zaporo pri Postojni, tamle pri počivališču Rauber, Komanda in Studenec oziroma med tem dvema. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob in na cesti Šmarje Koper proti Kopru, če greste tiste konce. Imamo pa radar Ja 3. Radar je, imamo, in sicer na cesti Litija Kresnice pri avtobusni postaji Gradec, dva pa imamo v Ljubljani. Prvi na obvozni cesti, eden je pri krožišču pri Ježci, drug pa na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana Brod. Srečno!
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Jutro! Dobro dan.
1: Dobro jutro, zdaj mrzke smo že danes povedali, nismo pa še čisto vse vzrihtali, ne?
0: Je to, kar že cel dan, oziroma celo jutro, ja, cel teden v bistvu obljubljava dve karti za razprodan koncert The Weeknda 4. avgusta v Varšavi.

0: Ansomate, da zdaj v tej sekundi pošljete del vikend na nič 41 300 300, ker po dveh.
1: Obrneva boben in nekoga pokličeva.
0: Ostan z nama, ker se pa splača.

0: ko se ti kapljice znoja v popku nabirajo,
1: tem se pa ne da ustati.
2: Največ hitov, najmanj govora.
0: Poletni Radio Antena.

0: spoštovane. Matici, kaj smo tvoja jutrne družba? Petek je in pred vrat je vikend. Na anteni pa imamo ta teden že cel teden.
1: Teden, da vikenda.
0: Yes.
2: Ja, ves teden smo poslušali komade do vikenda in smo uspeli prideti do 2 kart za njegov razprodan koncert 4. augusta v Varšavi na Poljskem. In po tej turneji ne bo več uporabljal umetniškega imena, ampak kar svoje lastno, Abel Tesfaye.
0: Ja, malo težje zdaj zgovoriti, ampak se bomo navadili. In napočil je čas.
2: Napočil je čas.
0: Da zavrtiva boben, tako da zdaj le nekomu, ki bi res, res račel na koncert, podeliva 2 vstopnici za razprodan koncert. In z nama je Ana.
2: Ej, ba je, da si si na koledarju označila, da 4. augusta ni šans, da karkoli imaš, da imaš dopust in da si frej.
3: O moj bog, kam sem si res?
2: A si si res? O, papa, imam jaz neke čudne sposobnosti, da vidim v prihodnost.
0: Mislim, nisi tok frej, ne? Mislim, za moje pojme si kar zasedena.
2: Bistvo, ja, no, na nek način res.
0: Ej, daj ne povej, a kaj sanjaraš v kakšnemu vikendu takole med tednom? A nismo že, ful smo delati stran od vikenda, res da se vikend približuje, ampak...
3: Ja, mislim, vsak ponedeljek, ne, itak, to je ta glavno.
0: Vrhunsko. Kaj pa torek, sreda, četrta, kaj razmišljaš v vikendu?
3: Tudi skozi, mislim, sploh tisti torek, bom zelo razmišljala.
2: Boš zelo razmišljala o vikendu.
0: Dobro, gama. Dej, je tako, lej, mi dva drživa v roki 2 karti. Hm. Ja, zdaj, okay, te karti dava tep samo pod enim pogojem.
3: Ok.
2: Ja.
0: Mava, praštiman še 2 cifri od zadnji, tako da odvisno je od tebe zdaj. Če znaš za 5, saj en del ene njegove pesmi, najljubše sta karti tvoje.
3: Ok, vrhunsko. Evo, sam da si jo zberam.
0: Ok.
3: Evo.
2: O, si radi?
3: A smo radi?
0: Smo!
2: Dej, Ana, dej, mikrofon je tvoj, izvoli.
3: Evo. I can feel my face when I'm with you.
2: Woo! But I love it! Nice!
0: Iskreno ti stiske, dve karti sta tvoje!
3: To! Ful dober!
0: Kdo boš ostalo?
3: Ne moram verjeti, o moj bog, vrhunsko. Ena moja prijateljica, ker okay. Obe obožujeva vikenda in sem to že sklenirala. Lahko bi rekel, da sem zmanifestirala.
2: Zmanifestirala, nice, Ana, evo pa si res. Tako da iskrene čestitke. Veš, kaj edino pričakujemo s tebe? Da ko boš na koncertu, boš čim več posnela, pa boš objavljala na storije, pa nas boš tegala, da lahko šeramo.
3: Itak, zmenjeno.
2: Top shit, papa, evo, jaz ti z veseljem sporočam, oziroma mi dva ti z veseljem sporočava, da imaš 2 karti, tako da zorganiziri trip v Varšavo.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje!
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
2: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Ustavno sodišče bo danes obravnavalo, ali je državni zbor upravičeno preprečil referendum o interventnem zakonu. Ta predvideva nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter spremembe pri davkih, prispevkih, zdravstvu in pokojninah. Sindikati so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, vendar so poslanci njegov razpis zavrnili, ker zakon vsebuje davčne določbe. Ni pa nujno, da bo sodišče o tem odločilo že danes. Protikorupcijska komisija poziva državo na jasno uredi, kaj se zgodi z dragimi protokolarnimi darili, ki jih prejmejo funkcionarji in postanejo javna last. Predsednica republike je lani denimo prejela nakit ocenjena skoraj 35 tisoč evrov in parfum vreden 18 tisoč evrov. Komisija kot eno od rešitev predlaga javne dražbe, izkupiček pa bi namenili proračunu ali drugim javnim koristim.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
6: Danes bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Novo mesto 15, Čatež, Lendava 16, Tržič, Vinica 17, Ljubljana 18, Maribor, Slovenska Bistrica 19, Velenje 20, Divača 21 in pa Izola 24 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj.
3: Promet.
6: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob in na cesti Šmarja Koper proti Kopru. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno ostaja, obvoz pa ni več potreben. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Lucija Strunjan pri Luciji. Radar je v Sodražici smer Žimarice, v Lukovici pri Šoštanju in pa si v Kedi na cesti Litija Kresnice pri avtobusni postaji Gradec. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Dopolda na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

Poslušaj, Antenin Summer Hits. 10 burj v vrsti. Pa ste te navdihne še dobro, da pa nas ne bo odpihnil 10 hitov vrsti na Anteni.

0: promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Kopra med razcepom Kozarja in priključkom Dragomer, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob in na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Izola Sečovlje pri Ljubljani. Radar je v Sodražici smer Žimarice, v Podnanosu pri gasilskem domu smer Vipava, v Lokovici pri Šoštanju in pa Modar Berlingo je v Domžalah na vodovodni cesti. Če bo še kakšen nov, nič 80 22 55. Srečna pot.
0: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
4: Pokrovitelj.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
1: Koliko šajov?
0: Ne, ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
2: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Pravni strokovnjak Rajko Pirnat je ostro skritiziral ravnanje poslanca Resnice Borisa Mijiča. Ta je namreč svoje zadolženo podjetje prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Za piko na i je Snežič podjetje preimenoval v Kljukec, za glavno dejavnost pa registriral Vzrejo Kamel. Potezo mnogi razumejo kot provokacijo na račun predsednika Levice Luke Mesca, ki od Snežiča terja plačilo sodnih stroškov. Pirnat pravi, da gre za norčevanje iz državnih organov in da bi morala njegova stranka Mijiča pozvati k odstopu. Pravniki menijo še, da se Mijič s prenosom podjetja odgovornosti za dolgove ne bo mogel izogniti. Primer pa bi lahko imel tudi elemente kršitve integritete ali celo kaznivega dejanja. Za konec še v Kranj, ki pa bo ta konec tedna znova živel v ritmu Kranfesta. Obiskovalce čakata tudi karavana okusov na glavnem trgu in številni glasbeni nastopi na različnih prizoriščih.
13: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Vreme. Danes bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Trenutne temperature po Sloveniji so Lesce 18, Cerklje ob Krki 19, Metlika Ljubljana Velenje 20, Hoče Maribor 21, Lipica 22 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj.
0: Promet.
14: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje in na cesti Šmarje-Koper proti Kopru. Ponovno je odprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Pokvarjeno vozilo so odstranili, nekaj zastoja še ostaja. Ponovno je odprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici, posledice prometne nesreče so odstranili in ponovno je odprta tudi cesta Izola Sečovlje pri Luciji, posledice prometne nesreče so tam tudi odstranili. Radar je v Hrastovici pri Mokronogu, v Podnanosu pri gasilskem domu smer Vipava, Moder Berlingo je v Domžalah na vodovodni cesti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: Kos lesa na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na koncu delovne zapore pri priključku Ivančna Gorica. Žival na cestišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Ajdovščina in Šempeter. Zastoji še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, na cesti Marje Koper proti Kopru in na cesti Lesce Bled v obe smeri. Radar je v Lučici ob Savini na avtobusni postaji, Sivkedi je po četrtku pri Litiji na avtobusni postaji meri proti Litiji. Nič 80-22-55. Srečno pot!
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
9: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
10: Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Spet na telefonu.
2: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
1: Pa ne spet igrce.
2: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
2: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
3: Radio Antena. Novice.
4: Vlada je ministru za zdravje Tadeju Ostercu dovolila, da ob ministerski funkciji še naprej do 8 ur na teden dela v zasebni zobozdravstveni kliniki. Tam bo opravljal strokovno delo z področja stomatologije. Minister je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike, zasebno kliniko pa sodeluje že dalj časa. Odločitev je že sprožila tudi vprašanja o morebitnem nasprotju interesov. Kritiki opozarjajo, da je Osterc pred nastopom ministerske funkcije že deloval na ministrstvu za zdravje kot državni sekretar. Zasebna klinika, kjer bo še naprej delal, pa je v tem obdobju pridobila koncesijo. No, Osterc očitke zavrača in poudarja, da je delo dovoljeno v skladu s pravili. Večina dijakov, ki so se prijavili na fakultete, pa je sprejetih na študij, ki so si ga najbolj želeli. 4 od 5 sprejetih bodo lahko v jeseni začeli študij na prvi izbiri. Tisti, ki niso bili sprejeti ali še čakajo na mesto, pa imajo novo možnost konec avgusta v drugem prijavnem roku.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vreme.
6: Danes popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 19, Logatec 20, Črnomelj, Šentjernej 21, Slovenske Konjice, Štore, Ljubljana, Maribor 22, Ajdovščina 24 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
3: Promet.
6: Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Sveta Trojica in Lenart. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na cesti Šmarje-Koper ter Lucija-Strunjan proti Kopru in na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Laze-Planina pri mostu. Zaradi okvare vozila je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna razdrto pri Hruševju. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji. Radar je v Lučici ob Savini na avtobusni postaji, Siv Kedi je v Podčetrtku pri Litiji, prav tako na avtobusni postaji meri proti Litiji in policijska kontrola je v Šmarjeti pri Celju na avtocestem nadvozu smer Vojnik.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopolda na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Zastoj so na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda, zamude je tam približno 45 minut, ter v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec, zamude je tam približno 15 minut. Na štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na cesti Šmarje Koper ter Lucija Strunjan proti Kopru in na cesti Lesce Bled Soteska v obe smeri. Zaradi okvare vozila je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna Razdrto pri Hruševju, popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Laze Planina pri mostu. Prometna nesreča ovira promet tudi v Mariboru na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji. Policijska kontrola je v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
5: Drugič rajš posluš. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simple, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
0: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrada.
5: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Asia Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Expo.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio Antena. Novice.
6: Prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. SDS predlaga več posvetovalnih referendumov, ki bi jih izvedli skupaj z referendumom o zakonu o parlamentarni preiskavi, predvidoma 11. oktobra. Poslanec Luka Simonič pravi, da želijo tako preveriti mnenje volivcev o pomembnih vprašanjih. V SDS-u med tem zavračajo očitke, da gre za taktiko pred lokalnimi volitvami. Evropski zdravstveni organi medtem opozarjajo še pred pospešenim širjenjem virusa zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. Največ primerov so zabeležili v sosednji Italiji, ter v Grčiji in Španiji, torej v priljubljenih poletnih destinacijah. Čeprav večina okuženih bolezni sploh ne občuti ali pa ima le blago vročino, lahko virus pri nekaterih povzroči težje zaplete osrednjega živčevja. Strokovnjaki zato vsem, ki potujete na morje, svetujejo dosledno uporabo repelentov in ščito pred piki komarjev.
7: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme.
8: Danes popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Radovljica 20, Slovenska Bistrica, Novo mesto, Črnomelj, Ljubljana, Maribor 22, Brežice, Velenje 23 in pa Nova Gorica ter Koper pri 27 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
0: Promet.
8: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Zima, previdno. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda, zamude je približno 30 minut, ter v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec, zamude je tam približno 10 minut. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlja in Slovenske Konjice, zamude v obe smeri je približno 15 minut. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled v obej smeri. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Laze Planina pri mostu. Radar Belkedi je v Dravogradu nasproti policijske postaje in policijska kontrola je v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička, vde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

0: Dajmo!
1: Promet. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Razdrto na zaviralnem pasu. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Zima. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici ter v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob, na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bledu v obe smeri. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na cesti Laze Planina pri mostu. Radar je v Lučici ob Savini pri Avtooptiki in pa bel kedi v Dravogradu nasproti policijske postaje. Nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: nonstop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: se ti sliši tole? Zate imamo dve vstopnici za koncert do vikenda, 4. augusta v Varšavi.
1: Kar hudo, a ne?
0: Ko na anteni zaslišiš njegov hit, to bo zdajle.
1: Hiter napiš Weekend plus svoje ime na nič 41.

0: pokal, točen to, kar more na tale petek. Odličen duo David Guetta in Sia prihajata s hitom Beautiful People že čez nekaj minut. Ostan z mano.
1: Če znaš te do 42, nam pomagaj.
2: Zakaj pa glih do 42?
1: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
3: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
4: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Ajra Bela.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vedno, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
9: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
16: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
17: Radio Antena. Novice.
18: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Slovenski turizem ruši rekorde. Turistični delavci se veselijo najboljšega junija v zgodovini. Po podatkih statističnega urada je pri nas prvič v šestem mesecu leta prenočilo več kot 2 milijona gostov, kar je celo več od doslej rekordnega leta 2022. Skupno smo v prvem polletju našteli že skoraj 3 milijone turistov. Odlično sezono pa poleg tujih obiskovalcev ustvarjamo tudi domači dopustniki. Medtem se gostota prometa na naših avtocestah še naprej povečuje. Državni statistiki poročajo, da je bil promet na najbolj obremenjenem odseku Dolenjske avtoceste med Šmarjem in Sapom v prvem četrtletju večji za 3%. Našteli pa so kar skoraj 5 milijonov potniških vozil. Tudi tovorni promet ne zaostaja. Na Primorki je števec na Drenovem griču zabeležil skoraj 1,5 milijona tovornjakov.
19: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
17: Vreme.
0: Ja, takle dan smo čakali, končno nobenih neviht, pa sam sonček pa uživanci. V glavnem posončite se danes pa za vikend, ker bo res lepo. Trenutno pa imamo 23 stopinj v Ljubljani in 22 v Kranju, pa 21 v Kamniku.
17: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej po posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, v smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Stojite še na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled v obe smeri. To je to za enkrat, če kar koli opaziš, pa le sporoč na nič 80 105 2. Srečno!
20: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
21: Popoldan na Radio Antena.
22: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
23: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Ja, hello, evo mene, petek smo dočakali, še mečkam pa bo vikend, tisti, ki ste že šihti zaključili, lahko že rečete, da ste začeli z vikendom. In tudi še par dni nas loč, do the weekenda. Danes smo podelili dve karti za njegov koncert, ki bo 4. augusta v Varšavi, kar pa ne pomeni, da nam bo več vrtel njegovih hitov, ker jih ima res ful in vsi so tok dobri. In enega že zelo malo zavrtim, še prej pa slišiš telik 10 hitov v vrsti. Uživi, petek je, ne tega pozabiti. Res, mejte se the best, pejte uživati, pejte na pijačo, pejte na odprto, karkoli pejte početi.

0: Žiga Balantova, sem v tvoji družbi na anteni, pejmo se eno uganko, sicer zdaj ste imeli že en namig, ampak dajmo slišati. Kdo je to? Ma 36 let, ime mu je Abel, pa sam ultra feni vejo tudi to, da je njegov materni jezik amharščina, drugač pa odličen pevec, ki obožuje res hitre avte, njegov najljubši pa je Porsche 911 in valjda vse to je The Weeknd, ki je trenutno tudi na turneji po Evropi in mi smo se nekako vsem dokopali do teh dveh najbolj vročih vstopnic, kar jih je trenutno na trgu za koncert, ki bo by the way 4. avgusta v Varšavi in prav danes smo jih podarili Niki.
1: Je tako, lej, mi dva drživa v roki dve karti. Hm? Ja, zdaj, okay, te okay. Karti dava tep samo pod enim pogojem.
2: Ok.
0: Ja.
1: Mama praštiman še dve cifri odzadi, tako da odvisno je od tebe zdaj. Hm? Če znaš zapet, saj en del ene njegove pesmi, najljubše sta karti tvoje.
2: Ok, vrhunsko, vrhunsko. Evo, sam da si jo zberam.
1: Ok.
2: Evo.
0: O, si, radi?
2: A smo ready?
0: Smo! Dej, Ana, dej! Moj mikrofon je tvoj, izvoli!
2: Evo. I can feel my face when I'm with you.
0: Woo! But I love it! Nice!
1: Iskreno čestitke, dve karti sta
0: vaše! Nika bo uživala na maksi, oj, Nika, sem ti toliko fauš, mislim, sej ti valjda prvoščen sam. Oh, koliko se boš imela dober, koliko se boš imela dober. Nika, če poslušaš, pošelj kakšno slikco, mene ful zanima, kako to zgledal, pa kako se boš imela, pa valjda me zanima tudi outfit, ki pa ženske se za koncerte res posebej rade zrihtamo. Jaz mislim, da bo to da večer, ker kar sem videla po TikToku, zgleda bolano. Mislim, stage bolan, on je hud kot pes, pač, wow. Mislim, da je bila tole z naskokom ena boljših nagradnih iger pri nas na anteni.
3: Teden do vikenda na anteni. Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej po posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, v smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Stojite še na štajerski avtocesti v besmeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri. To je to za enkrat, ukolikor opaziš kar kol pa le sporočna nič 80-105-2. Srečno!
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Na tale sončen petek pa paše tudi anteni neumni spraševalc. Tako, da se mečka nasmejimo, kaj vse ujame v svoj mikrofonček. In danes ga je zanimal, kaj je to štemarca. Bom rekla jaz, ker taka mučilna naprava, ker pač jaz ne vem kako, ampak vedno se pač najde nekdo, ki to štemarco pokvar tvoj dan že ob 7 zjutraj. Po možnosti še v nedeljo. Oh, moj bog.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Ej, daj mi povej, kako bi opisal štemarco.
3: Ja, štemarca. Ja, ima ta glaven del, ki poganja, ta motorček, bi bah rekel, pa nekak dve te zadržati, ročki.
2: Ja.
3: Pa od spredijo pa ta železen del, ki pa štema oziroma buta v steno. Oziroma
2: kako se oglaša štemarca? Piši, kaj dela štemarca.
4: Štemarca štema.
2: Ja, kaj to pomeni?
4: To je ta brrrr, dem, dem, dem, dem, drrrr. To se v beton vrta, ampak tako posebno vrta, večja plošča je.
2: Aha.
4: In drma to.
2: Aha.
4: Trese se.
2: Upiš štemarco.
4: Ful je visoka, tako nekje pride gor do jošk. Sem redko ženska dela štemarco.
2: Pa mislim, kjer jih jošk, ne? To je predomo za ustarjevih. Dej mi ti razloži, kako zgleda štemanje.
5: Ok, jaz bi rekla, da je štemanje neki, ko z orodjem zabiješ v zid.
2: Ok, zdaj mi pa opiši to.
5: Imaš eno orodje in greš zdravo zida in imaš...
2: Kakšno orodje imaš?
5: Tako velik, pač mora imeti tako dva držala za roko, da eno držiš zadje na spredi in potem tako mora biti neka špička spredi, da je ful oštro, ker lahko skozi zid prebiješ, ne, in pač to gre samo...
1: Anteni neumni spraševalec.
6: Sveže na anteni.
1: Josh Fawas, Like a Prayer.

0: Everything We Know v novi desetki, pa tudi stale. David Tyla in Nile Rodgers Talk to Me, drugač pa pejte danes mečke na sončka, izkoriste tale perfekten možen najbolj ever vreme, odprta kuhna je danes, pa tako, se mi zdi, da imamo v nulo vreme, uno, ni prevroče sonce, pač kaj češ lepšega. Tako bom rekla, jaz sem tukaj do šestih, prosim, pejte uživati še zame.
1: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
2: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Spet na telefonu.
9: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
8: Pa ne spet igrce.
9: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
8: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
9: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
10: Radio Antena. Novice.
11: Še zadnjič danes vas lepo pozdravljam, tudi Ula Šekula. Ustavno sodišče bo danes presojalo, ali je bila odločitev državnega zbora o zavrnitvi referenduma o intervencijskem zakonu ustavna. Sindikati so namreč zahtevo vložili po več kot 47.000 zbranih podpisih in menijo, da bi morali ljudje o zakonu odločati, ker ta posega v pomembna področja, kot so plače, pokojnine, zdravstvo in socialna varnost. No, državni zbor pa pravi, da referendum ni mogoč, ker zakon vsebuje davčne spremembe. Težava torej je, da zakon ni čisto običajen, v njem je več različnih ukrepov skupaj. Oboževalci Bonnie Tyler pa bodo lahko avgusta spremljali pogrebno slovesnost te priljubljene valižanske pevke tudi prek spleta. Tyler je sicer umrla 8. julija, stara 75 let. V spomin pa se ji bodo poklonili v cerkvi Svete Marije v Swansea. Spletni prenos bo na njeni uradni strani.
12: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme.
0: Ja, takole imamo Ljubljana 24, Lesce 23 in 24 stopinj imamo trenutno tudi v Grosuplju. Drugač pa imamo sonce, pa ga bomo imeli vse do večera. Jutar bo tudi lepo v nedeljo. Ja, mislim, na oglih tako slabo je, pa res da v nedeljo zna tudi sem pa tja kaj dežvat. V glavnem splača se izkoristiti tale sončen vikend.
10: Promet.
0: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej po posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani in pa v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Stojite še na štajerski avtocesti v besmeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in pa še na cestah Šmari Koper, Lesce, Bled v obe smeri. Dobra novica je, da trenutno ni radarjev pa policijskih kontrol, ampak to ne pomeni, da morate zdaj divjati po cesti, ker bog ve, ki bo kakšen za ovinkom čakal. Če kar koli opaziš, pa le sporoči na nič 80-105-2, da predam jaz tele informacije naprej.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
15: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
16: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
17: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Evo, še vedno jo merimo po dolgem in počestule našo prelepo Ljubljano in še kar nekaj poletnih paketov nagrad imamo na voljo, pa noter se res skriva en kup enih uporabnih stvari. A pa tudi klimo znamke Daikin imamo še vedno v igri. V glavnem splača se že zdaj le poslati SMS merimo Ljubljano na nič 4 na 300 300. Zelo kmalo pa ti povem več informacij okoli tele The Best nagradne igre. Še prej pa jaz utihnem, pa 10 hitov vrsti po žen.

0: Eter je vroče.
1: Dej, Orang za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najmanj gore.

0: 10 Jožku vrsti. Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
1: In 10 hitov vrsti na Anteni. Poletna party frekvenca. Where

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrst.
1: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in ker je poletje, se mislim, da noben ne brano ene top osvežitve v vodnem mestu Atlantis, ali pa brisače, pa piknik izdelkov Perutnine Ptuj, še najmanj pa čudežne kartice, s kjero si olajšaš pol lajfa, ko greš na morje na Hrvaško, ker z njo ne sam, da lahko plačuješ full easy cestnine, pa parkirnine, ampak lahko plačuješ tudi trajekte, pa zihar še kej, ker Aircash kartica vam lahko iz prve roke povem, da je the best in mi na anteni smo na njo naložili kar 20 evrov, kar je še boljš oziroma celo najboljš pri vsem tem pa je to, da je lahko tale poletni paket nagrad prav tvoj.
2: Merimo Ljubljano!
3: Na Radiu Antena.
1: Še vedno nas zanimajo random vprašanja v Ljubljani. Recimo, danes nas je zanimalo tole.
4: LPP ima ful avtobusnih linij. Svoj čas smo imeli v Ljubljani tramvaj. Koliko linij je imel?
5: Ok, jaz rečem 8 linij.
6: Osem? Dobro. Kaj pa Slavc?
5: 7.
4: Če se zazremo večkrat v preteklost, je imel tramvaj na tanko 4 linije, tako da
1: Slavc,
4: iskrene čestitke.
5: Bravo.
1: No, evo, in če odgovoriš vsaj tok pravilno, dobiš tale poletni paket nagrad ali pa celo novo klimo znamke Daikin od podjetja Arabella. Tako da kar pofočki se z SMS-om merimo Ljubljano na 041 300 300.
3: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
3: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej po posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani, v smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Stojite še na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled v obe smeri. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
7: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Popoldan na Radiu Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: je samo ugibaj, pa vzem nagrado.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je vodno mesto Atlantis.
2: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Actual and then game. Then

0: Pitbull in Chris Brown International Love, 12 minut še manjka do 4 in glede na to, da je petek dan, ki se ga vsi najbolj veselimo, pa se imamo ekstra fajn, jaz mislim, da je čas, da še kakšne nove bedarije od našega Birkota slišimo, a veš tako, da nam ni pač prelepo v lajfu. In danes je že peti dan govoril o dopustniških nasvetih.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Pa smo prišli do konca tedna. Jaz sem pa Birko. Tole je pa danes peti del nasvetov, kako na dopust, kaj je tudi edin, ki mogoče malo spremenimo naslov, iz kako na dopust v kako z dopusta.
0: Ne?
3: Sicer bi bilo tole najbolj spustiti, kdo pa razmišlja o odhodu domov, če ni niti na dopustu. Ampak treba je splanirati. Ne pa, da me pol ta zadnji dan kličete, jaz sem pa Birko. Kaj pa zdaj? Zdaj pa konc, kako se pa gre domov, kako se pa zaključ dopust? Dajmo poslušati. Ne? Tle je fajn, da ste malo zorganizirani. In če ste me poslušali ta teden, ste si zapisali, kako iti na dopust, pol dejte zdaj samo to, kar ste si zapisali, prebrati od zadej v drugo smer, od konca prot začetku.
4: Bravo.
3: In tako se pol po isti poti vrnete domov.
0: Super.
3: Edin, kar je problematično, je kdaj iti. Jaz predlagam, da malo opazujete okoli sebe in ko ugotovite, da so vsi že šli in da ste čist sami, pol je čas, da se odpravite tudi vi. To je najbolj zihar varianta, da navte slučajno šli prezgodaj, pa prehiter zaključili dopust.
0: Je, res, res.
3: To pa res nočmo, ne? To je to za ta teden, zdaj grem pa jaz tudi na dopust. In ne me klicati, kaj sem že rekel, ne? Pa si niste zapomnili. Lepo sem vas opozoril, da si zapisujte, kaj ne bom ponavljal. Se vidimo.
0: Se vidimo.
3: Konca avgusta, septembra, tam nek pol nekje. Uživajte.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem. Lej, lej.

0: Nastopamo pa zdaj le tudi v novih 10 hitov vrsti brez prekinitve. Otvorila jih bosta Alfa in Manu Chao, a Memi Pijače.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone. Liter in pol le 1 euro in 19 centov. In belilo v razpršilu 1 liter le 1 euro in 19 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po 4 letih je ustavno sodišče odločilo. Novela zakona o RTV Slovenija je ustavna. Z njo je vlada Roberta Goloba, kot so dejali, začela z depolitizacijo RTV-ja. Novela je določila nov način vodenja nacionalke. Z njim so predčasno prenehali mandati takratnim direktorjem ter članom nadzornega in programskega sveta. Ti so se na čelu s Petrom Gregorčičem pritožili na ustavno sodišče, ki jim danes ni dalo prav. Še v rezultatih prvega roka, letos se je prva želja za vpis na dodiplomski in magisterski študij uresničila 80% kandidatov. V študijskem letu 2026-27 je na voljo dobrih 18.900 mest. V prvem roku je bilo sprejetih dobrih 12.400 kandidatov, kdor še ne ve oziroma ni bil sprejet, pa lahko poskusi še na drugem roku konec avgusta.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme. Bom kratka, sončka mamo, ni prevroče, iskreno taman je idealnih 25 stopinj trenutno v Ljubljani, 24 v Radovljici, 23 v Logatcu. Podobno bo tudi jutr, v nedeljo pa kaže mečkan manj stopinj, okoli 20, pa znajo biti tudi plohe in nevihte.
10: Promet.
0: Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej po posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec in pa stojite še na štajerski avtocesti v besmeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. To je to za enkrat, če kar kolo pazeš, lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
13: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Popoldan na Radio Antena.
14: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Popoldan z Balantom. Ja, pa hello, kako ste, kej? Jaz upam, da se ti na tale petek ni polila kakšna kava, tako kot se imem prejle. A pa da so šefi na dopustu, pri nas so že cel teden in moram reči, da luft je nenormalno dober. Joj, mislim... Prav da se delati končno. Zdaj ne sledi 10 hitov v vrsti, pol ti pa povem še, česa se je naša poslušalka Nika danes toliko razveselila. Mislim, da bi jaz to dobila, po moje se mi zmeša, tako da Nika, še enkrat iskrene čestitke, jaz sem ti fovš, ampak ti nenormalno prvoščam. Zdaj le pa 10 hitov v vrsti, ostan z mano.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, koncerti so po moje tako res najboljš možen porabljen denar, ker sej priznam, so dragi, a ne? Pač to res ni pocen šport. Pa res ti tudi ful živco lahko pobere, ker moraš čakati v vrsti, da se sploh dokoplaš do kakšnih kart. Ampak enkrat, ko si tam, se mi zdi, da je čisto vse vredno. In danes smo podelili kar dve vstopnici za koncert The Weekenda, ki bo 4. avgusta v Varšavi, in to naši poslušalki Niki.
2: Je tako, lej, mi dva drživa v roki dve karti. Ja, zdaj, okay, te karti dava tep samo pod enim pogojem.
3: Ok.
1: Ja.
2: Mama praštiman še dve cifri od zadnji, tako da odvisno je od tebe zdaj. Če znaš zapet vsaj en del ene njegove pesmi, najljubše sta karti tvoje.
3: Ok, vrhunsko, vrhunsko. Evo, sam da si jo zberam.
2: Ok.
3: Evo.
1: O, si radi?
3: A smo radi?
1: Smo! Dej, Ana, dej, mikrofon je tvoj, izvoli.
3: Evo. I can feel my face when I'm with you.
1: Woo! But I love it! Nice!
2: Iskreno čestitke, dve karti sta tvoje!
1: Jaz mislim, da tele noči nav nikoli nika pozabila, ker kakor sem jaz videla pri moji kolegici na storiju, ki je bila zdaj par dni nazaj na koncertu, pač to je zgledal amazing, tako ogni, konfeti, kakšen šov, pa neke skulpture je imel na odru, pač... Lej, jaz mislim, da je to res once in a lifetime, ogromen spektakel in čestitke še enkrat, Niki, jaz mislim, da seš imela the best, pa dej pošel nam kakšno fotko.
0: Teden do vikenda na anteni. Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej po posameznih odsekih proti Ljubljani. Stojite pa še na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na ljubljanski južni voznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. To je to za enkrat, če kar kolo paziš nič 80-105-2, bomo veseli tvojega klica. Pa srečno!
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
7: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
9: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
10: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
9: Plačaš lahko tudi na obroke.
10: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: E, če imela kulpa, Balantova sem v tvoji družbi, zdaj le ti pa povem še za eno res the best poletno nagradno igro, kjer mi merimo, tehtamo, štejemo, tebe pa za to nagradimo.
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: In nagradimo te s poletnim paketom nagrad, ki by the way vključuje piknik izdelke Perutnine Ptuj, brisačo, kopanje v vodnem mestu Atlantis pa še air cash kartico z naloženimi 20 evri. Še vedno pa je v igri tudi glavna nagrada klima znamke Daikin od podjetja Arabella. Zdaj pa kaj moraš narediti? Prvo čist easy, poslati SMS z besedo Merimo Ljubljana na 0-4-300-300, pol pa odgovoriti na vprašanje o Ljubljani, ker mi vsak dan zastavimo drugačna, taka zelo smešna, čudna, zanimiva vprašanja, dajmo reči na ključna vprašanja o Ljubljani. Recimo, danes nas je zanimal tole.
2: LPP ima ful avtobusnih linij. Svoj čas smo imeli v Ljubljani tramvaj. Koliko linij je imel?
3: Ok, jaz rečem 1, 2, 3, 4, 5. 8 linij.
0: Okay, 8, dobro. Kaj pa Slavc?
3: 7.
2: Če se zazremo večkrat v preteklost, je imel tramvaj na tanko 4 linije, tako da
0: Slavci
2: skrene čestitke.
3: Bravo!
0: In Slavc je že prejel poletni paket nagrad, lahko pa ga valjda tudi ti, tako kot sem rekla, po fočki se z SMS-om merimo Ljubljano na 0-4-300-300, ker že v ponedeljek spet nekoga pokličemo in seveda tudi nagradimo.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Sveže na Antenin.
7: Hey, what's up? We're One Republic.

0: ste
1: ti možgane v hladilnik?
2: Da se ti navijo pokvaral.
0: Hashtag sam povem.
3: Poletna party frekvenca.
1: Radio Antena.
4: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Hills Avenue, Hollywood Hills, evo, bližamo se 5. uri. Zdaj, po moje, ste že večinoma doma. Jaz upam, srčno upam, da ne rabite na tale sončen petek do 5 delati, ker pa bilo pa res slabo. Buon vento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà. Sicer jaz rabim, pa iskreno mi je čist lušten, ker pač moj program je od 2 do 6, a ne, sam pač lej, nič mi ne fali, no. 10 hitov vrsti ti zdajle zarolam, pol pa bomo vsi mečken poletja si pričarali s telim poletnim hitom Buon Vento in to že čez nekaj minut.

0: za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Minister za zdravje Tadej Ostrc lahko še naprej dela tudi v zasebni zobozdravstveni ambulanti. Vlada mu je dala soglasje, da poleg ministrovanja opravi še do 8 ur dela na teden v zasebnem zobozdravstvenem zavodu Vergina. Ostrc je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike. Na včerajšnji seji je vlada tudi zamenjala kar nekaj vodilnih funkcionarjev, med njimi je na čelo direktorata za demografijo začasno postavila Aleša Prim. Junij pa je pri nas postregel z novim turističnim rekordom. Prejšnji mesec so v nastavnitvenih obratih prešteli skoraj 810 tisoč gostov, ki so prespali več kot 2 milijonkrat. Tujcev je bilo za 80% in daleč najpogosteje so prespali v Ljubljani, nato v Piranu in na Bledu. Letos je sicer opazen trend alpskega turizma. Med letno so prenočitve v obmorskih občinah padle za slaba 2%, v gorskih pa povečale za 10.
10: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. 25 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, med Vodah in tudi na Vrhniki. Drugač pa danes ne rabite nič, marelno osadka bo sončno vse do večera. Jutr tudi sončno, pa 23 stopinj, v nedeljo pa samo 20, pa mečken slabška danes. Ba je, v nedeljo zna pa res mečken dežvat tudi, ja.
8: Promet.
11: Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Stojite še na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. To pa je zaenkrat vse. Če karkoli opaziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
14: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
15: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
11: Hello, evo, petek je tle, preživeli smo teden, zame iskreno je bil kar naporen, ki je bil prvi teden po dopustu, pa se mi zdi, da so mi šele danes možgani tako, dejmo reči, semi zalaufali, glih danes, ki bi lahko šli mečkem bolj na off, glede na to, da je petek. Neki dogajan bo danes po Sloveniji, dejansko bo divje s tabuji, kmal povem, kje jih ujameš, pa tudi koala voice, pa fuleni dogajan bo, takoj po teli desetki, pa zviš seveda vse.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa čriška v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima...

0: Predstavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Hello, Balantova sem v tvoji družbi na anteni in danes je petek. Če bi jaz zdaj imela eno tako magično palčko, bi se direktno narisala na odprto kuhno. Meni je to tak vibe v petkih, pa ne vem, zakaj pač mi je, a ne. In prele sem se glih pogovarjala s delavci okoli odprte kuhne, pa so bila tako... pa zelo deljena mnenja, ne? Ampak Filip, sodelavc, je pa dober razložil, zakaj se sploh gretja.
2: Može je hudo, zato ker tam ponovati, noč ne greš jesti, ampak sam piješ, pa gledaš ful, kako je. Ne, mene to ful zanimivo.
1: Evo, vidiš, konc koncev je fajn, da se imaš dober, pa da se žura, tako, ka se bo danes tudi v letnem gledališču Kilštajn v Kranju ob 9. Nastopil Koala Voice pa jutri na istem prizorišču ob 9. Taka ta prava slovenska muska tagoveja.
3: Tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojogli bi dragi.
1: Ja, a vse niki bojo tudi v Kranju špilali ta vikend, pa zgleda Kran poka ta vikend po dobrih žurkah, ker tam bojo nastopil tudi Tabuji. Prešernovim gledališčem ob 9. zvečer, tako da en lep vikend se nam obeta, tudi sonce bomo imeli, tako da lahko se še vržemo v kakšno morje, reko, jezero, ali pa sam na kauč, mislim, veš kva, tudi to za vikend paše. Mečken se na kauč vršt, pa mečken ležat cel dan.
0: Promet.
1: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na ljubljanski južni voznici pa stojite proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. To je to za enkrat, če kar kolo paziš pa le za špeci na nič 80-105-2. Srečno!
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagov, za kva se gre, se veste.
7: Pokrovitelj.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas. Vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. S prenosom podjetja Progros poslanca Borisa Miliča na davčnega svetovalca Roka Snežiča ni bilo pravno nič narobe. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da notarji nimajo zakonske podlage, da bi odklonili posel zgor zaradi zadolženosti podjetja oziroma morebitne nemoralnosti. Dolgovi pri prenosu ostanejo, tudi v primeru Progrosa, ki nekdanjim delavcem in državi dolguje za več 10 000 evrov plač in davkov. Po mnenju pravnikov si Mijič s tem tudi ne bo mogel izogniti odgovornosti za dolgove. Redko se strinjam z Luko Mescem, tokrat se, pa ob tem pravi Anže Logar. Manever Mijiča in Snežiča je označil za norčevanje iz delavcev in države, ter kot Mesec dodal, da imata izjemno slab smisel za humor. Logar je sicer edini iz koalicije, ki se je do zdaj odzval na zadevo, z izjemo poslanke Resnice Katje Kokot. Ta jo je na X-u najprej posmehljivo pozdravila, nato pa objavo umaknila.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Vreme.
6: Dober dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti, jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
3: Promet.
6: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Promet ovira na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center prometna nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. V smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti A1 zastoj v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Srečno, varno in previdno že.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: promet.
1: Previdno na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar komando pneumatika na vozišču in oviran promet. Zastoje ostajo na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
2: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
3: Pa ga izirijo slavloko kombajnov in surikat?
4: Neč bat, bomo šli preštet.
5: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona nesedek.
6: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
7: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
8: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
16: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
17: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
18: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
19: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: pokrovitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar večer, želim, Blaž Benedičič. Ustavni sodniki odločajo o blokadi referenduma o interventnem zakonu. Nasprotniki zakona so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, a so poslanci izglasovali, da ni dopusten, ker vsebuje davčne določbe. Koalicija in resnica bi z njim znižali DDV na osnovna živila in del energentov ter uvedli spremembe pri normirancih, socialnih prispevkih in pokojninah. Ali je nedopustnost referenduma nedopustna, verjetno še ne bo znano danes. Ob tem vladna koalicija in resnica predlagata še tri nove posvetovalne referendume. Razpisali bi jih o RTV prispevku, o socialni pomoči za tiste, ki so delovno sposobni in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Ker se kopičijo in vedno več stanejo, pa zdaj Svoboda, Levica in SD predlagajo, da bi imeli stalna referendumska dneva vsako drugo nedeljo v aprilu in oktobru. To bi po njihovem zagotovilo vsaj večjo predvidljivost in s tem večjo udeležbo.
13: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Vreme. Dobar dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti, jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
15: Promet.
14: Previdno na primorske avtocesti A1, proti Kopru, med Uncem in Ravbar komando, pneumatika na vozišču in oviran promet. Zastoje ostajo na primorske avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerske avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: In že smo na polovici naše dance listice. 15. mesto, Hugel in Jamaica.

Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.

0: popustov.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3 evre in 19 centov. In pijača kola 6x 150 ml, le 1 evro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Repeated, drugo mesto tega tedna, Martin Garrix in Ed Sheeran. Na vrhu na prvem mestu pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
1: Radio Andina, Dance Lestvica, prvo mesto.

0: išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vreme. Dober dan, danes imamo jasno vreme, na vzhodu občasno nekaj več oblačnosti. Jutri pa nas čaka večinoma sončen dan. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Istri do 28 stopinj.
4: Promet.
3: Previdno na primorske avtocesti A1, proti Kopru, med Uncem in Ravbar komando, pneumatika na vozišču in oviran promet. Zastoje ostajajo na primorske avtocesti A1 v smeri Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pa na štajerske avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Top Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: just be me too.
1: Klub Mix na Hit Radio Antena.
2: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/ Klub Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: ženan tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.